Biko, ọ bụrụ na ị chọrọ ka izite ozi maka Elder Benjamin Ufere, ị nwere ike ịkpọ m n'ekwentị site na 0916-893-1000, 0915-333-4-893-0915, detu onye detu, 0915-333-4-893, nke ọzọ bụrụ 0911-333-3893. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a ma o nwee ka isi wee chọọ izigara ya ozi ọma.